0: Nie.
1: Nie, panie.
0: O, tak może i nie lubisz knih?
1: Syn mógł czytać, a mnie nie umudrył pan Bóg. Ale ja ich lubię.
0: Але на што вам гэта насіць? Вы ж ведаеце, што забаронена, забаронена. Бярыце сына, Туровец. Толькі я вас асабіста, разумееце, асабіста прашу. Кіньце гэтую справу. Я нікому не скажу, але вы кіньце, бо другі раз так проста не абыдзецца. Другі раз вас могуць забіць, ну, сутычцы, або нават, ну, проста расстраляць. Начальства ў гневе. Ну, абіцайце. Ідзіце.